0: ɛne nti wo gyidiɛ a woanya no sɔ mu ye wo gyidiɛ a woanya no sɔ mu ye me nua sɔ mu ye sɔ mu ye ye wo gyidiɛ a woanya no sɔ mu ye ɛfiri sɛ wo sika mpempem bɛ dane agya ye adam nane wo wuli bo bo bo bo bo wo sika mpempem bɛ dane agya ɛfa wo nyamesom nni agorɔ asase nipa yɛ fɔke nipa yɛ mfuturo nti anwomtofoɔ ne kae sepa ɛfolio ase ne nwom ne yɛ meda dodo ɔse deɛ ɔhumiɛne ne wohumi bio according to Jeremiah chapter 22 verse 10 Jeremiah 22 verse 10 wo wia ne wabie chapter 7 verse 1 ne yɛfa asɛm wi wɔ hɔ
1: Jeremiah 22:10.
0: Verse 10 was say,
1: Munsu awufuo.
0: It was say, Munsu awufuo.
1: Na munyam no.
0: Menyam no.
1: Esu mom na munsu de okro no.
0: Na esu mom na munsu ma de wae de. Wo okro no so.
1: Na wasa mabio.
0: Wasa nya de.
1: E mabio mehunu na wo asase so.
0: Obi ka kire so we hia saman ya we torofo. Honhom moni na yusu nipa nim de ye. Wo si nsu mo awufuo. Me nyam no na mmu su a aye suma baabi a waade ai
1: wokro
0: se onsan mabio emehu na wo asase the job chapter 7 verse 1 can say
1: job 7 1
0: o can say uya job 14 1 job chapter 7 verse 1 o can say wo se woni ba
1: enye akundie na ewo 7 verse 1
0: ah
1: enye akundie na ewo ho ma odaseni asase so
0: enye akundie na ewo ho
1: na ne na te se opani na
0: ama odaseni awo asase we so na odaseni na ete se de na
1: opani na
0: te se bade ni aku afuo wo di na hen wa afuo mu ho wo do nyina na ofechire fechire manken no ho ko che de ebe ya owi a obesesa bo ano because on be che wo ho ti enye fe na obewie na wasa ko fechire fechire manken na se eti wo doko no na oyi ni makom akom sha na wo se wo desani won na te se wo pani na ebi be ko 60 ebi be ko 40 ebi be ko dakro na ebi be ko 70 ebi be ko 80 ebi be ko 65 wo de ne de ehin emu de ehin na wo hu wo de ye san se se se no watwa e na ka wanim hwan na behu eti uko job chapter 7 ya ye ken ya uko verse 1 no ho no a o kan asem bi wo ho wo sei
1: enye akundie na e wo ho ma odaseni asase so
0: eti verse 7 no e ho na 7 no
1: kai se
0: eti kai se
1: men kwa yemframa
0: won kwa e yemframa won kwa shede ususu mframa onse mframa woni baabi a wokɔ otu mbɛ fa kuma sia na okopie love longo na oni nem no na bokena fa so okwa na okopie US na okopie Canada ho a wasan betwa mu Washington mframa woni baabi a wokɔ wo se saa na woni pa wonkwa na te sɛ mframa wakra sɛ wokɔ aba no ewurade pa wode wo bɛba opa onfa wo ma it was see wonnam te sɛ mframa duru baabi ɔse onipa so nam te sɛ sunsun na wonim baabi a wɔɔkɔ ntɔfoɔ ne ka sɛn ɔse metaminia menya no wa mɛku no monyini mfiri adwuma m menya no wa mɛsɛe no toboɔ ase o naka nansa wo bɛwu ama w'ani so yɛ wo nwan onipa nsa hwekura onipa anye bibia onipa ye fucking abu akranti etume pura mane bo kan kan kan kan kan okoto se yedi nso se ehuhu a enye asem ketwa ohu ni se kue kue kue kue kue da sende wuni adin koto de mana na yiri suru no ne kunu suro no ne yiri tum busia busiafo se dabe ne yebeyi funu no onka se dabe ne yebeyi mi kunu o se dabe ne yebeyi funu no na che se weyi wa firi na blabo be metubi busia busiafo se dabe ne yebeyi me yire no ne won matrasi a won modri tama edi beyi nimpa no di obi aka ne se funu ne de yi ne yawade enye yi we mana no so e betumi anke funu de yenyi ne meminda ebe we si efunu de on wo fa unua wo yire uma efe sabre no obi afre ofunu ugira e baako de ofre wo da ma ene ho bi o de ofre uncle de ofre siwa efe satam do udi akoye baako pe efunu efunu efunu eti woti asase we so a bo blati se ho ho ni o manfra ni bi a wabesue obi na wotu a wakontue so nye mensem ni akesesem John 14:1 ho kan asem bi
1: o se ah onipa wo ba wo no
0: eti onipa wo ba wo no
1: ni na yetia bi
0: ni na yeketua bi
1: na wo ha wo ma
0: wa nya oba na wo wo ma wo saso umma wo saso a kyenan ko a wo bako because oba na he den shei eti wo si wo nipa bi oba wo no ni na yeketua bi dia na se oba na wo wo na se nanu pe wo ho dia hu shei udi owu ka udi owu ka uko jobuna 14:7 o kan sem bi 14:1
1: o sin aduampo
0: nti radio aduampo
1: eni da so ho man
0: eni da so ho man
1: so try be fe
0: cheshua e den
1: e be fe fe
0: na nipa so e enche bia na dua ye bubu so da ye bubu so na mwa ha kwedi aye nipa so e wo si duampo eni da so ho man se ye cheshua e fe fe na what does any a hoda verse 10 John 14:1 verse 10
1: o se
0: a hondi entum
1: na obelema de owu
0: nti obelema de owu
1: na obia ho
0: na obia ho
1: na onipa jaamu
0: na ye jaamu a
1: na wo hen
0: wo hen owu ne de obia ho saa ye de wani ahwesoro ye nti enipa wu ade ne ni hwesoro ye de wani hwesoro na wo nyankopon bo wo no wo ne na kasa tuni awurade din komoti na onipa da odi na nihwe soro na yade da wache na woni yakopo din kuta ho nti wani hwe wiom na yakopo so nihwe form na de wao betena sase wesu beyi a wo yeye no na woni awurade kasa woni ho awurade ka ho asem ni wo twitwa kire wo bebi a wo kochi akora ne nyina bebi a wo sei wo bi adwuma no ni wo yi kire wo wo nkwala no me akwala no odi ne she polythene bag mu koto polythene bag rubber bag mienu a odi akwala ne she ma na emboja ni shane a koto ba ko kan ho ni nyina no na wo yi kire etu odi pe we na ne she soro a kire ne she hwe soro na wo nyankopon agbo no no odu bo wo no de wo be ye na sase we so no oni se nyankopon no enka ho asem eti kane no polish ni wu a ye ntan ne da no mfana ni hwe soro ye butu no butu a mbutu no se de oba wiase ne nye bible nko anti ono ne bibia ka kire o nyankopon ti ono de ye butu no ene na wo mo sakira ama se se police church nyina ba ti se o man kasa wo se police fo sakira anti e se de ye de dan a ye so ye fe ni hwa suru bi ne ye so ye ni nyankopon o bibi ka kane ne de o wiya ne butu shaka ura didi etu osu owu na bia ho na ye jawu mu a na wehe di wa shada ka wem ni ye bua so nshaka urade ni
1: amen
0: na ye bua so a 14 no job no verse 20 no wo se sei
1: wo se
0: aha
1: wutintim ne so
0: ye betintim so shaka urade ni
1: amen
0: ye bua da ka no a wo se ye tintim so carpenter pipo pow wo yi plago no de sisu na bo no pow pow no no so da ne wura fisu obewu wo boma
1: he
0: ono so daache ne yonko carpenter e de plague besi so ye wo kumasi ana the whole west africa nipa wo ye postmortem nipa wo hwehwe nipa wu a ye opai ne yam hwehwe inside ya leku no no ye wo kumasi ana ono so awu ese obi so koye no postmortem fridge ono ankasa esi ye no ewo tafo no ehwa na ye de ono so koye den hey adam nana how does the new year yin ena kese se mi ena sister wotete wo ho sa no bra ena wo ya mensam sa no me bonu woni me akoko bisa ena na madwo o she wasi ya titi mo so hey na uko job 30 na job 21 no bi ho mam verse 23 no eho na na wasafa 32 na ka ho
1: job 21 23
0: I was say
1: obi wa ho din pintin na wuwo
0: obi wa ho din pintin anya don disinkwa na nipa ko anya malaria nkwa na di nipa ko ahoɔden pintin so otimi wu
1: bla ne ho tɔ no na nasom dwo no no
0: wasan kora de ahotɔ ne asomdwoɛ san de asɔso de ne ho tɔ no ne ho dwo no owu otumi de ne kwa na wa ho kyere wo na wo ne de obedi aha check it wo ye hia ne ye kasɛ bra sɔre a wo ba late wo de ɔno wo use to private case fie wo no wo tumi bedura sɔ dem ho gya wo hia ne hwɛ wo ye mɔbɔ o di onu o yisu private care sini fi ya ni ma wa brochure no wonu bedura so dem eja wa wo hunu galidi enu anajo wa wu ntawu mi enu twi makoni ntoshi watutu ko obi di onu o ku aponchi awio na bia kadi bia shefrijim chaini pa we asa bedura so rofia haja ho osi obi wa ho de pintin wo wu ebra na som dwono na moto no di na som dwono na ho to no na akro no o na wa ho chine wo eti verse 32 ni kasem bi
1: no no de
0: sheka urade din
1: amen
0: jeni ebao nipa o problem wu na obia ho nipa miensa wu na obia ho sa se ye wi asedi se ye kremoni se ye kristoni dan ye betwa ofuru nyina ho ahia fefefe kremofo de ye ndileo na ne ye kosie me maame maame maame maame onya 105 ye kosie de ye duru samampom ho na enkramofo bi so abebɔ na ɛwɔ nkyɛn hɔ yɛduru hɔ ankra ne ɛne samoa no a yɛfrɛ ɔma kahini no a ayɛ sie hɔnom nyinaa ma na yɛsoma ɛma mokɔfɔ aduru a wɔm display koko wɔ fie bae na yɛ display nnanom ne baabi a yɛbɛgyinagyina no yɛspray wieɛ no nipa wɔahyɛm o ɛna yɛde aduro no a aka no yɛde ba nkramofoɔ no sɛ wɔn nye na wɔn nso amena na wɔn nso deɛ no ɛdɔso kora se yɛ deɛ no wɔn nso fa spray mu na wɔn fa nipa no ntum madam baako no ka kyerɛ sɛ wɔn ewa wu ɛyɛ ha wɔn deɛ ɛha yɛn ho na wɔn de adaka no abɛsi mmoa no nkyɛn na wɔn ahyɛ yi adaka no afiri nipa no ho ne yɛpɛgya nipa no ato mmoa no mu wurɔ yɛde ne tu mu anaboa baako deɛ fast na wɔaforo soro dadadada na mmoa yi nyinaa gum ni yɛde dasani yɛyi adaka afiri ho ni yɛde wɔ dasani ei wɛhyɛ aberɛ wɔ yɛ malama wɔto nnuro malama wɔto nnuro hwɛ wɔawieɛ wo wonya woadwene sɛ wobɛsa kyerɛ nnuro no a na wogu so anwea no a na wogu so a wobɔm na wogye nkɔfoɔ a woadeɛ ma nkurɔfoɔ mikodiifoɔ bi hɔ a yɛdi nkɔmmɔ ana sister bi aba ɔno ne kunu ɔbɛwaa no sister bi awaa no nti odiifoɔ no nyɛ nnoɔma na wale ne ngu dɔnkɔfa nadeɛ na eya wote yanka urade amfa ma wo shanka urade din na ye di woda sane di atumwa no mro na ye tu anwe gusua ha ha nipa ba ye de wo wiase ye kwa de sai ne ye ba ne sai kremode ye din funtu wa la ila ila la so o ye ewo otikwa ho sesere ska la ila ila la la ila ila la la ila fast fast ne do ko wako maka be for de ene ebo slow la ila ila ila la la la la ne ekwa ho fo ne la ila ila la la la la la la shake ura didi misi ni ba faklo ana no efuna gu konfanachi hospital ani ura no ma ebi accident ebi yare ni ade ana yaka omu nyina abom ana yapa yapa ko omogu anyakem ya sese no te sai ana yakotu amra kese otafo ana anyaka no ehue gu te sai anwea ana yakuanim kuachi jira ho jira ho da ho kakra aha bra bra okay afi ubetimi apaja na ya paki dasani agu anwakam na ya paja anwakam na paja na dasani eyiyi ko ebi di niti ne sane form ebi di nchem ubehwe na obi kunu ba na obi yiresu di akire hey ye wasemo mese kwa friji num kwa hwe ye di obi yire di ato ase di obi kuno butu ne so e akotwe kura ho ye akotwe kura ho obi yire o ye di not to form di obi kuno butu ne so obi aso naked bobo hu pa humbe urade o na da ube wu no yiase na ba kire ba bi a wuko di makus wu ye ko na yiase gently no basa basa asofo atwa ho hia na wo hwa dase di e ko so na wo hwe na yiase na wo twa dase a wa otumu se ba bi a de bible said ye hunu wasase we so no an ye hunu wo soro ho un sa kire no wi se muhunu ti ada ube wu no wadan fofo a beba yie na se ye hu omo na ye hu se baby a woko e mama she she skirt she sa sumade solo kwa nkesie we ye na se na skirt go skirt go skirt go ta ta ta ta ta ta pa pa pa pa skong skong skong skong pa pa pa ma ma pa pa pa pa pa pa pa pa ma na obi yire na obi gyina ha na obi gyina wo ye na se kura no ema ye hu ba bi a na me banjeres me be wu ama ho abetu so ko me ho na e ba ho madafo fo no me nsoro fo ne obi a gentry nya me shiro fo nko a etu wa wu da ho no kura na tre ba bi a wo ko obi a ababa wa wa ye abortion na wu oburo no so ya hwe na yias ya de jane sane de ne hwe sora oda ho saa bo se fa de nusio fu nani ase de nyakopo yi akyere ne babia wo kone no ma wo beye ye no ye yi kyere de saa no osu wo honhumu a na aba ho namani ya adwa de oda ho de ase wo sori wo se nani sue nani ase nyina ye nusio babia wo kone no ye yi akyere na wo osu na aba ho namani de abortion fo no mu wu a wo mta ni ase eta ye nusio pa wu na bia ho ye du dress ye wa de wa she form na ya kata so na ya sa gusu congrete wa da sani na da ne first floor na ye gu nu congrete ni ya to aso na ka meni fred ye na ka meni mi say dine ye gu nu congrete ene de wa da sani ya da ne first floor abro sign de edi kan